0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Oi!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că

parfumul meu și mai nimic. Nu mai contează, știi că oricum iubirea nu e de consum, e de trăit. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la fric. Păcat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Liceenii vor studia matematică aplicată, numărul pensionarilor scade în România și șoferii își pot recupera banii pe RCA după vânzarea mașinii. O nouă disciplină pentru liceeni. Elevii de la profilul științe sociale care încep liceul în această toamnă vor studia din clasa a 11-a matematică aplicată în științe sociale. Noua materie va avea o oră pe săptămână și promite să schimbe radical abordarea, fără formule abstracte, dar cu accent pe gândirea critică. Liceenii vor învăța să analizeze sondaje, să descopere manipulările statistice din spațiul public și să facă diferențe între corelație și cauzalitate. Chiar și evaluările se vor baza pe proiecte și interpretare, nu pe simple calcule. Numărul pensionarilor scade ușor. Casa Națională de Pensii a publicat datele pentru luna aprilie. România înregistrează peste 4.600.000 de pensionari. Numărul beneficiarilor a scăzut cu aproape 2.000 față de luna martie. Pensia medie națională a depășit 2.700 de lei. Cei mai mulți români s-au pensionat la limita de vârstă. Aceștia primesc în medie peste 3.100 de lei. Statul a plătit în total 13 miliarde de lei pentru drepturile bănești. Șoferii care își vând sau își radiază mașina își pot recupera o parte din banii plătiți pe polița RCA. Restituirea se calculează proporțional cu lunile rămase neutilizate, însă doar dacă asigurarea nu a fost deja folosită pentru plata unor despăgubiri în caz de accident. Pentru a primi banii înapoi, proprietarii trebuie să depună la asigurator o cerere de denunțare a contractului, însoțită de buletin, copia poliței și contractul de vânzare, cumpărare sau vânzare a radierii. Suma este returnată de regulă în 2-3 săptămâni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cel mai fericit pe pământ.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe Strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
3: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 68990 www.rmn-diagnostica.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNA Aire și Mugurii Sărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNA Aire a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNA Aire. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNA Aire susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNA Aire. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurii Sărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controle digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNA Aire și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNA Aire a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNIR. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNA Aire susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNA Aire. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: myself. Save my soul, save myself. Save my soul, save myself.
1: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu Synthronic, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Da, și pentru melodia asta este ritmul verii la Radio Brașov. Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Crevean. Știți, fata care vorbește la tine în casă mai mult decât mama sau nevasta ta. Și am venit de mână cu un consilier local care și ea vorbește mult la Radio Brașov. Da, bine! Alexandra Ioana Crivineanu, bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație, nu știu dacă vorbesc mai mult ca mama sau soacra sau soția, dar sper să aduc vești bune pentru brașoveni.
0: Păi melodia asta, cum spuneam, e așa de vară mare, vară mare, soare, plimbare și de multă socializare. Dar se vorbea că voi, cei de la PSD, nu mai finanțați proiecte culturale la Brașov, tăiați spectacole. Hai să vedem care e adevărul.
1: Într-adevăr,
0: a fost
1: o dinamică a discuțiilor legate de acest subiect, legat de finanțarea proiectelor culturale, și cred că sunt mai mult decât îndreptățită să vin în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă da niște explicații, fiind președinta Comisiei de Cultură a Consiliului Local Brașov, dar fiind și membru în comisiile de evaluare în anii trecuți pentru aceste proiecte culturale. Adevărul este că am alocat în acest an 4,8 milioane de lei, s-au votat în ședința de Consiliu Local pentru finanțarea proiectelor culturale independente, însă acest buget a fost alocat în bugetul Centrului Cultural Apolonia, o instituție despre care ați mai auzit cu toții.
0: Da, și care chiar organizează evenimente destule în orașul nostru.
1: Într-adevăr, și în ședința de luna aceasta îi vom schimba organigrama și statutul, astfel încât să poată avea în organizarea sa și în regulament alocarea acestor finanțări nerambursabile către cei care depun la concursul de proiecte culturale. Deci vom avea concurs de proiecte culturale, însă trebuie să lămurim niște lucruri, pentru că în anii trecuți, din păcate, și vă dau un exemplu, în 2024 au fost declarate eligibile 50 de proiecte culturale, dintre acestea doar 6 au avut deconturile acceptate, asta pentru că nu au venit cu documentația bună, noi am alocat 85% din proiect banii, însă
0: așa cum se zice,
1: am cam luat țeapă.
0: Pe bune?
1: Da, pe bune. Asta înseamnă că am fost și suntem în instanță cu tot felul de procese pentru a cumva pentru a ajunge la banii aceia pe care noi i-am finanțat. Ei s-au obligat să vină mai apoi cu deconturi, să presteze, da, ceea ce au serviciile culturale pe care le-au stabilit și le-au scris în proiect. Din păcate, unii au băgat și banii în buzunar.
0: Adică au depus proiectele, au luat banii și n-au venit să susțină evenimentul?
1: Da.
0: Și cam care erau
1: din
0: evenimentele pentru care voi ați luat țeapă? Scuzați expresia neacademică, oameni buni care aveți urechile pe Radio Brașov, dar sunteți familiarizați cu tipul acesta de expresie, cu siguranță. Deci, pe ce proiecte ați fost voi înșelați, Alexandra Crivineanu? Adică ce trebuiau să presteze, să cânte, să danseze, să ce?
1: Expoziții nu au venit să justifice, practic, banii pe care noi am alocat din bugetul municipiului Brașov. Nu vreau să dau nume, sigur, sunt tot felul de asociații, sunt tot felul de persoane juridice care au depus într-adevăr pe hârtie, arăta frumos și au fost selecționați pentru evenimentele în sine, însă din păcate banii nu au fost justificați, nu s-au plătit drepturi de autor. Noi acum suntem dați în judecată pentru că nu s-au plătit drepturi de autor. Sunt foarte multe chestiuni la care trebuie să lucrăm și asta am explicat și încercăm să explicăm tuturor înainte de a sări pe noi și de a spune că considerăm că cultura nu este importantă la Brașov. Ba da, este, dar trebuie să reglementăm și niște situații juridice, administrative.
0: Ca să nu mai pățiți același lucru încă o dată.
1: Ca să nu mai pățim și de asemenea vom publica și un ghid de finanțare, va fi și o selecție, pentru că această sumă de 4,8 milioane de lei am alocat-o pentru finanțarea proiectelor, dar ne gândim să alocăm doar 50% din, să nu mai finanțăm cu 85%.
0: Și cam ce proiecte culturale vă atrag, vă fac cu ochiul și pe care voi le finanțați cu bani de la buget?
1: Păi, în general, anii trecuți au fost pe categorii. A fost categoria teatru, a fost categoria proiecție film, expoziții, dans, toate actele de cultură până la urmă.
0: Deci, cine are un proiect cultural în cap în momentul acesta poate depune un dosar cu șină unde?
1: Întâi să apară ghidul de finanțare.
0: Ok.
1: După ce va apărea ghidul, luna aceasta modificăm statutul instituției Centrului Cultural Apolonia pentru ca ea să se ocupe de aceste finanțări nerambursabile. Urmează să lucrăm ghidul de finanțare. După ce apare ghidul, va fi o perioadă de înscriere și atunci, da, veți putea...
0: Toată lumea poate,
1: sigur, cine
0: să
1: dorește
0: presteze
1: să
0: un moment artistic
1: la Brașov și care are întemeiate actele artistice și programul și care va depune dovezi că a contractat cu anumite instituții din Brașov unde vor urca pe scenă, de exemplu.
0: Dar numai din Brașov pot fi cei care prestează sau din toată țara?
1: Deocamdată n-am stabilit criteriile de selecție. Deci, este posibil să fie numai din municipiul Brașov sau
0: bine.
1: Din județul Brașov, pentru că, așa cum v-am spus,
0: e corect.
1: Au fost multe, multe dosare care nu au fost în regulă și care au venit din multe zone ale țării.
0: Bun, deci să înțeleg că partea aceasta cu cultura nerambursată o să fie pusă la punct la un moment dat. Și Alexandra va reveni în emisiunea mea de aici, de la Radio Brașov, ca să povestească un pic cum să treaba dacă vreți să prestați momente artistice cu bani de la buget. Să ne spui acum despre educație, care primește mulți bani și educația. Ce proiect va avea cel mai mare impact asupra familiilor din orașul nostru?
1: Da, într-adevăr, educația a primit deja, Cornelia, prin votul Consiliului Local de la finalul lunii aprilie, peste 80 de milioane de lei. Și vă spun doar atât, continuăm investițiile în infrastructura educațională, grădinițe noi, pentru că este important, în cartierele Astra și pe strada Tudor Arghezii în Coresi. Dezvoltăm creșele în parteneriat cu CNI, strada Lebedei, Socek, pe care deja le vedeți fundăturii, și modernizăm de asemenea unitățile de învățământ.
0: Deci deja străzile astea sunt explodate, da? Se vede că se lucrează,
1: se
0: nu?
1: Se lucrează, da, și... Pentru că am tot auzit că, sigur, se plânge lumea că sunt șantiere. Când sunt șantiere, se dezvoltă orașul și atunci... Cred că e bine să privim aspectele pozitive. La fel vreau să vă spun că avem prevăzute lucrări de mansardare, extindere și eficientizare energetică la mai multe școli gimnaziale. Sunt investiții mari la Colegiul Național Andrei Șaguna. Construim și reabilităm săli de sport pentru elevi. Eu zic că suntem pe drumul cel bun spre educație.
0: Așa este, Alexandra.
1: Pentru educație.
0: Să ne spui un pic în ce stadiu sunt creșele, grădinițele promise.
1: Primul rând, eu cred că din creșa în parteneriat cu CNI de pe Socek va fi gata cât mai curând. Avem un termen de finalizare finalul anului. Se lucrează, sunt pe șantiere cam toate echipele cu care primăria Brașov a contractat. Am terminat de curând și sper să, ca părinții să fie mulțumiți, mansardarea și refacerea acoperișului de la școala gimnazială numărul 6 din Livadă. Și cei care mă aud la această oră știu că au fost făcute foarte multe presiuni și că le e frică ca cei mici să nu, din toamnă, să nu fie schimbul 2 sau să fie mutați din alte săli de clasă. Ne străduim să terminăm și termenul pe hârtie este 15 iunie, un termen deja prelungit. Vă promit că va fi gata și cred că vedeți și voi deja,
0: da,
1: la școala 6. La școala gimnazială numărul 8 construim un corp nou de clădire, pentru că este o școală solicitată și este nevoie de mai mult spațiu. La fel...
0: Școala unde am terminat eu, superbă zonă, strada Verii acolo,
1: da, da,
0: minunat.
1: Da, da, da, acolo în centrul, da, Brașovului.
0: Da, ce frumos.
1: Și la școala gimnazială numărul 14, care are un efectiv de elevi foarte mare, chiar dacă nu mă înșel, chiar primul pe municipiul Brașov, pentru că sunt trei corpuri. La fel avem o extindere în curs și va intra în plenul Consiliului Local. Se mișcă lucrurile, știu că vreți mai mult, știu că este presiune din partea tuturor, dar atât se poate în aceste vremuri. Bugetul oricum a fost destul de restrâns, calculat pentru anul acesta, raportat la toată situația financiară a țării.
0: Așa este. Eu zic să aveți răbdare, oameni buni, pentru că nici extratereștrii n-au construit piramidele în 4 ani de mandat. Așa că urmează și lărgirea unor artere importante. 13 decembrie, strada Institutului, se modernizează și strada Narciselor. Dar acum luăm publicitate și mă întorc din nou aici la Radio Brașov să continuăm emisiunea de astăzi.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
6: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
0: Da, aici sunt. Brașovul are un buget de investiții de sute de milioane de lei, iar administrația promite proiecte importante pentru cultură, educație, infrastructură, mediu, mobilitate și turism. Alexandra Ioana Crivineanu, consilier local PSD, este alături de mine și spuneam înainte de publicitate că da, orașul pe anumite străzi este deranjat de construcții. Și în curând vor începe și lărgirea unor artere din orașul nostru importante. Mi-e groază de 13 decembrie, dacă mă crezi, aici pe Institutului unde suntem noi cu radioul, să se lărgească, că traficul nu este chiar așa. Narciselor, acolo între case iarăși va fi deranj. Dar când se modernizează 13 decembrie, eu mă gândesc de unde mai luați din trotuar, de unde mutați casele mai încolo, cum faceți să lărgiți?
1: Luăm ca să fie bine.
0: Așa.
1: Va fi o porțiune, un tronson al străzii 13 decembrie după centrul comercial Coresi.
0: Deci, așa,
1: gândește-te că aglomerația, da, va fi către Sânt Petru, nu va fi în primele tronsoane. Într-adevăr, avem lucrări de infrastructură și mobilitate, peste 26 de milioane de lei alocate în acest an la bugetul municipiului. Tocmai am aprobat într-o ședință de îndată săptămâna trecută legarea străzii Institutului cu ocolitoarea Brașovului și amenajarea noii intersecții. Am pus accent pe strada Institutului, asta după ce după ce parlamentarii de Brașov au reușit să aducă strada Institutului în domeniul municipiului Brașov.
0: Bun,
1: pentru că a fost
0: vine
1: o problemă
0: spitalul,
1: de reglement.
0: Da,
1: exact.
0: Vine spitalul lângă radio imediat.
1: Suntem focus pe această problemă pentru că, într-adevăr, vine spitalul. Este un obiectiv major, o investiție majoră despre care sigur că vom vorbi și de aceea ne-am concentrat pentru a face demersurile cât mai rapide și cât mai de îndată pentru strada Institutului. La fel, știu că în campanie veneam la emisiunile tale și mă întrebai despre extinderea acestei rețele rutiere și pietonale, despre pasajele acelea, pentru că este mare nevoie
0: să
1: de
0: fie
1: ele
0: curățate.
1: Rutiere și pietonale, tractorul Coresi, Calea București, strada de mijloc, strada Minerva. După cum spuneam, aceste lucrări de lărgire a străzii 13 decembrie, în ședința de Consiliu Local, chiar de vineri, vom aproba, mă rog, unul din pașii acesta de extindere a străzii 13 decembrie, strada Narciselor, pentru că sunt foarte mulți interesați de modernizarea acestei străzi și cumva de legătura cu Sânt Petru, reconfigurare de intersecții, extindere de iluminat public.
0: Foarte tare mi se pare ce a făcut primarul de la Hărman cu acea alee, alea numărul 10, cred că se numește ea, care tot așa va lua foarte mult din traficul către Sânt Petru. Știi că foarte multe persoane se gândesc că prin Hărman scurtează către Sânt Petru și se producea și în zona aceea o aglomerație exact ca pe podul din zona Tractorul, da, Coresi, zona aceea. Măi, și-a făcut o arteră care iese aici după sensul giratoriu de la Hărman, va fi bombă.
1: Deci, mă bucur să aud
0: toate că camioanele să treacă pe acolo.
1: Mă bucur să aud, este mare nevoie și de lucrările acestea de extindere către Sânt Petru de pe strada 13 decembrie.
0: Să știi că sunt brașoveni care își vând casele din Sânt Petru din cauza faptului că dimineața stau câte 2 ore în trafic.
1: Da, într-adevăr. Asta a fost de fapt și problema principală pe care sau care era deschisă la orice întâlnire în, da, cu oamenii și chiar și acum, nu numai în campania electorală, dar într-adevăr se plângeau foarte tare de trafic. Încercăm cât mai mult să legăm și cartierul Coresi de zona aceasta Griviței, știm foarte bine de pasajul care va fi Brătianu, care va fi, deja am trecut de studiile de fezabilitate, deci ușor, ușor ne îndreptăm și spre,
0: foarte bine,
1: spre
0: pentru
1: a pune temelia,
0: da, noi ardelenii nu vrem să ne pierdem ore din viață în trafic, da? Și atunci voi trebuie să găsiți soluții și să vedem care sunt cele mai urgente investiții din acest buget, Alexandra Ioana Crivineanu.
1: Categoric, investițiile de care făceam mențiune sunt importante. Nu știu dacă există o ierarhie. Clar, sala polivalentă este cumva în topul investițiilor din municipiul Brașov și al obiectivelor noastre pentru anul acesta. Guvernul a alocat o sumă importantă.

0: Și
1: da, într-adevăr, sala a fost gândită și este gândită în special pentru competiții sportive mari, majore, dar nu numai. Competiții sportive care se pot desfășura fie regional, fie național. Pe de altă parte, toate concertele mari vă dau așa un pic din casă, un artist foarte mare internațional este deja interesat și facem discuții cu el pentru a veni la deschiderea sălii polivalente.
0: Da, serios?
1: Da. Eu zic că vom avea sorți.
0: Fredonează o melodie de-a lui.
1: Nu pot.
0: Ca să ne prindem cine e.
1: Nu pot, dar eu știu ce a spus... este o mândrie pentru Brașov că își dorește să vină.
0: Da, eu știu ce a spus Dan Ghiță la mine la podcast, că se gândește că la următorul Crăciun, la următorul aprins de brad în Piața Sfatului, să o aducă pe Mariah Carey.
1: Extraordinar.
0: Mamă, cum ar fi asta?
1: Minunat, da. Păi știi cum
0: dar
1: e.
0: Dar nu știu dacă e suficientă Piața Sfatului.
1: E important să ne setăm obiective mari,
0: da.
1: Și să privim în ansamblu, macro. Important e să vedem, ați văzut totuși, sala polivalentă prinde contur, zona se dezvoltă, pentru că, haide să spunem și lucrurile acestea, sunt dezvoltări imobiliare deja în zona sălii polivalente, park and ride, parcarea aceea care este construită tot de municipalitate și care este gata să fie dată în folosință, acel concept de a-ți lăsa mașina în afara orașului și de a alege mijloacele de transport.
0: Am auzit că ați dori, știi, după vinerea asta verde, când toți brașovenii merg gratuit cu autobuzele în orașul nostru, v-ați dori să faceți luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică verde sau măcar weekendul la început.
1: Poate ai auzit de 1 aprilie.
0: Da, nu. Nu, e o gândire, da. E un proiect, știi,
1: este
0: care
1: un proiect
0: nu sună rău.
1: Dincolo de toate, trebuie să rezultă și niște calcule și niște lucruri care să corespundă realității, dar da, poate pentru început weekendul verde la Brașov ar fi o idee bună. De ce nu? Suntem un standard în ceea ce privește transportul public în comun, pentru că știți foarte bine, chiar am fost deschizător de drumuri și foarte multe municipii au luat Brașovul ca model de bună practică în ceea ce privește transportul ecologic și transportul nostru în comun, cu care ne mândrim. Sigur că sunt probleme și acolo, ca în orice fel de instituție sau regie, dar eu cred că brașovenii sunt mulțumiți și sunt mulțumiți și de decizia Consiliului Local legat de Vinerea Verde.
0: Da, publicitate! Doar am emisiune de succes, trebuie să fie multă!
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla.

0: computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial, în fiecare zi de la 13 la 14.
2: Da, chiar vorbeam cu Alexandra acum în timpul publicității că eu sunt un copil crescut pe stadion de tata, pentru că mergeam cu el la toate meciurile de fotbal, iar pe stadionul Tineretului am tot fost și știu că este un proiect discutat de ani de zile. Când începeți reabilitarea stadionului?
3: Într-adevăr, ca să fac o paranteză, nu se vede că ai crescut pe... Ești mult mai feminină.
2: Nu, dar știu toate regulile la fotbal, știu hands, cartonașe, perfect, tot. Perfect. Când arbitru nu e cu noi, știu tot.
3: În regulă.
2: A, știi când nu m-a mai luat tata la fotbal? Când am început să înțeleg foarte bine toate înjurăturile de pe stadion, știi?
3: Da, acolo, într-adevăr, e un mediu în care auzi de toate și așa pentru e. Toți. Într-adevăr, stadionul Tineretului, unul dintre proiectele importante pentru Brașov, sigur că sunt așteptări mari din partea brașovenilor. Identificăm acum, avem și proiectantul, avem fonduri alocate din buget. Urmează să, sigur, să începem demersurile, în primul rând să punem în siguranță ceea ce mai rămâne în picioare, după care să dezvoltăm, conform noului proiectant, stadionul. Va fi o zonă frumoasă și o zonă verde în jurul stadionului. Vor fi și posibilități de parcare, evident, pentru că va fi un stadion modern, un stadion dezvoltat și... Zic eu că, dincolo de componenta sportivă, vorbim despre, până la urmă, o investiție pentru comunitate, pentru tineri, pentru imaginea Brașovului.
2: Bine, e bine să avem o echipă până faceți până voi stadionul,
3: alta,
2: știi?
3: Da, din păcate...
2: Nu știu, eu voi face stadionul, dar nu știu ce o să joace pe stadionul Tineretului sau cine o să bată mingea acolo.
3: Din păcate, într-adevăr, știi foarte bine experiențele de anii trecuți sau din mandatul trecut legat de echipa... De fotbal a Brașovului, da. Au fost tot felul de dispute, de scandaluri, de lucruri care, din păcate, nu au fost legale. În fine, Curtea de Conturi știi că a arătat într-un raport faptul că...
2: Dar oricum nu mai contează ce a arătat Curtea de Conturi. Băi, să nu ai echipă la Brașov. Fece Brașov, eu mergeam cu tata pe stadion, da, toți ne îmbrăcam în galben-negru, adică eram acolo. Ce să mai, păcat.
3: Probabil că lipsește un nucleu sau un factor care să de coeziune între, nu știu, între entitățile acestea sportive sau...
2: O să vedem cu sala polivalentă atunci, pentru că sunt sigură că se vor crea niște cluburi la Brașov dacă nu luați în calcul cumva bugetate de voi, da? Pe niște sporturi care se pretează și cum e tenisul, cum e schiul, cum e fotbalul, noi trebuie să le avem la Brașov, Alexandra.
3: Da, sigur că da, sunt total de acord. Până una alta avem aceste ghiduri de finanțare pe programe sportive de utilitate publică, adică entitățile care sunt acum în Brașov pot depune și pentru proiecte, la fel ca la cultură, pot depune pentru finanțări nerambursabile. Pe zona sportivă deja am dat startul înscrierilor. Cei care au mai participat și cluburile sportive știu despre ce este vorba și alocăm și anul acesta o parte importantă din buget. Sportului.
2: Bun, pe unii interesează sportul, pe alții educația, pe alții spitalele, de exemplu, și vorbim de spitalul acesta de pneumofiziologie, așa că mi se încâlcește limba de fiecare dată când ajung la, știi, la denumirea asta, să n-am nevoie de ea niciodată. Se construiește spitalul acesta undeva aproape de noi aici, lângă Catia, strada Institutului, lângă Radio Brașov, și să vedem un pic... când ar putea deveni funcțional acest spital?
3: Într-adevăr, am obținut cea mai mare finanțare nerambursabilă. Când spun am, spun de primăria și Consiliul Local al municipiului Brașov. Am obținut cea mai mare finanțare nerambursabilă din istoria orașului, 578 de milioane de lei pentru construirea acestui spital de pneumoftiziologie și boli infecțioase. Este contractul de finanțare a fost semnat, deci este semnat de la finalul lunii aprilie. Va fi primul spital de stat construit în Brașov după 89.
2: Da.
3: Un proiect esențial
2: trist
3: pentru sănătatea comunității, din păcate, da, trist, știu. Știu că am fost arătați cu degetul de nenumărate ori ca partid, mă refer, pentru că am avut mulți miniștri ai sănătății. Dar eu cred că, uite, până la urmă lucrurile se așează într-un fel sau altul. Va avea 279 de paturi, să vă spun foarte pe scurt. Include secții de pneumologie, boli infecțioase, compartiment HIV-SIDA, îngrijiri paliative, recuperare respiratorie, cardiologie, bloc operator, terapie intensivă, ambulatoriu. Și așa cum prevăd toate proiectele noi ale Brașovului, și componenta aceasta de verde va avea o terasă verde, va oferi un mediu modern și prietenos pentru pacienți și personalul medical. Este important pentru că, iată, primarul George Scripcaru și-a asumat să meargă cu contractul de construire al spitalului, să-l semneze, chiar dacă la acel moment nu știa de unde va veni finanțarea,
2: da.
3: Nu aveam finanțare, însă a fost foarte determinat pe acest obiectiv și iată, ne-a adus astăzi într-o poziție foarte bună pentru a demara lucrările foarte repede, având în vedere că deja avem o parte a proiectului tehnic deja elaborat. După ce vom finaliza, îl vom trece la Consiliul Județean printr-o hotărâre de Consiliul Local, pentru că, așa cum știți, Consiliul Județean manageriază, administrează toate spitalele de pe teritoriul municipiului Brașov. Sper din tot sufletul să vedem cât mai curând și piatra de temelie a acestui spital, pentru că suntem deja înaintați în procedură.
2: Bun, mai apuc să vorbim despre cetățuia din Brașov. Da, cetatea Brașovului, cum o știu ascultătorii radio, care a fost readusă orașului nostru datorită avocatului Adi Rusu. Hai să vedem ce planuri aveți cu ea, pentru că știu că acolo se lucrează în momentul acesta.
3: Da, se lucrează, este iarăși un obiectiv important pentru Brașov, un obiectiv important pentru noi, administrația locală, asta după ce, așa cum bine ați spus, avocatul Adrian Rusu a reușit cu echipa sa să o readucă în patrimoniul municipiului Brașov. La acest moment avem semnat contractul pentru lucrări de punere în siguranță, reparații și întreținere la cetățuia Brașov. Lucrările sunt deja în desfășurare, mâine este din nou o ședință pe teren împreună cu reprezentanții Fundației Monumentelor Istorice, reprezentanții Ministerului Culturii, pentru că avem un om de la Ministerul Culturii alocat pentru acest obiectiv, dar și cu Direcția Județeană pentru Cultură și cu specialiștii atestați, pentru că este un proiect care a intrat sub lupa Direcției Județene de Cultură și nu facem nimic fără aprobarea acestora,
2: da.
3: Pentru că este un monument protejat și sigur, un monument istoric care intră în niște reglementări. Intervențiile se derulează pe tot parcursul anului. Asta vreau să vă spun.
2: Da, deci anul ăsta nu vedem noi cetățuia.
3: Nu, pentru că începem cumva, sau a început să intervină pentru punerea în siguranță exteriorului. Au tot fost de-a lungul anilor tencuieli făcute. Ei bine, acestea se dau jos până se ajunge la cumva scheletul principal al acestei cetăți, după care vom intra în lucrările de restaurare propriu-zise. Deocamdată nu aducem modificări aspectului arhitectural al imobilului. Obiectivul nostru este ca în a doua parte a anului viitor brașovenii și turiștii să poată vizita în condiții de siguranță cetățuia, respectiv curtea interioară și terasele. După finalizarea lucrărilor de restaurare, aceasta va putea fi deschisă în totalitate. Deci undeva anul viitor, a doua parte a anului viitor, cetatea Brașovului va arăta așa cum ar trebui să arate în zilele noastre.
2: Să văd eu unde găsiți voi cărămizi de la 1524 să restaurați voi toată cetatea.
4: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
5: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
6: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
7: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
8: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
9: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
2: Da, iată-ne și la final. Alexandra, aș vrea să te întreb, ce proiect crezi că va schimba cel mai mult Brașovul pentru următorii 5 ani?
3: Din punct de vedere al finalizării proiectului, pentru că suntem aproape gata, categoric sala polivalentă este un obiectiv care va deschide ușile Brașovului către foarte mulți turiști, către mult public, interesat fie de competiții sportive mari, naționale, internaționale, de anvergură în Europa de Est, de ce nu în toată Europa, dar și către concerte mari. Și asta înseamnă că avem și aeroportul aici la Brașov. Asta înseamnă că, sigur, mult mai multă lume va fi interesată de Brașov pus pe hartă și de pus pe harta concertelor internaționale și artiștilor mari. Pe de altă parte, în următorii 5 ani sper să vedem cumva sus și proiectul de care vorbim astăzi și care e numai pe hârtie, respectiv spitalul acesta de pneumoftiziologie și boli infecțioase, un spital nou-nouț, un spital de stat la Brașov, construit pentru prima oară după 30 și câți? 6, 7.
2: Bun.
3: Ani.
2: Știți ce zic eu? Când tot rău e un bine.
3: Eu cred în administrația de acum și credeți și voi în noi.
2: Așa să facem, știți, nu e sfârșitul lumii. Vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni. Mulțumesc, Alexandra Ioana Crivineanu, consilier local PSD, pentru emisiunea de astăzi. Sunt Cornelia.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controlele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, oraș, frecvență, diferență.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: totul personal.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de Ziua Copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

să întețea. Aburul plutea pe sus și ne tot fuma, și ne tot fuma, și ne tot fuma.

de dori și apoi o mai vedea ce-o fi. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi.

fac greșit să ne spele soarele care sări. Ne facem ceva cumplit.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Oi! Oi! Oi!

serene. When I get old, I will wake.

righteous. Sister Cena says funky. How was I? How was I? How was I?

back around.

Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare. Mai tare. I went back to Ibiza.